puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Mlijeko domaće Blago 1 litar samo marku 10. Klas makaroni 400 grama 0,95. Rolada tako 280 grama 2,60. Pokućnice muške i ženske samo 2,95. Vidimo se u Robotu.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko. Stambeni objekat Carica 5. Smješteno u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati i 19 minuta i evo dobro nam došli u još jedno folk popodne na Radiju Breza. Nadam se da ste dobro, evo ako ste nas slušali u jutarnjem programu, onda ćete se danas Boga bi sa mnom družiti, pa jedan dobar fin broj sati. Ali nema veze, evo potrudit ćemo se da nam bude što interesantnije, da ispunimo što više vaših muzičkih želja, da popričamo mnogo čemu je to interesantno, da nađemo neke zanimljivosti i nešto o čemu se trenutno priča u svijetu, nešto što je trenutno aktuelno. Evo danas 18. septembar 2026. godina i za nekih 5 dana otprilike prelazimo u jesen, iako evo već otprilike i osjeti to. Kako ispratiti ovo ljeto i mjesec septembar? Mislim, septembar je sam po sebi po mnogo čemu nekako i važan, od tog obrazovanja, početak nove školske godine, onda taj astronomski klimatski prelaz, poljoprivreda, sezona, berbe i neki ti važni međunarodni historijski datumi tipa početak Drugog svjetskog rata i tako dalje, ali i Međunarodni dan mira koji je svakako za 3 dana. Evo, da li ću se tada sjetiti da to kažem, vidjet ćemo u ponedeljak šta će mi naupasti. Na besplatan Viber broj 061-767-592 vi možete da pišete svoje muzičke želje, mi polako počinjemo i sve do 15 sati se družimo gdje ćemo vaše želje da ispunjavamo.

0: B-Marketing. Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Mega korida i cjelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i poprište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farmarean. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RTL Radija.
1: 12 sati i 34 minute i evo dobrodošli nazad u Folk u podnevu ste Radija Breza. Počet ćemo prvo sa vašim muzičkim željama, pa ćemo posle ostaviti vrijeme da o nečemu drugom razgovaramo. Za neko možda sljedeće javljanje. Pozdravlja nas Ermina, kaže selam za Radio Brezu i vas u studiju i režiji, ako može kolo Bugarka. Pa mislim da neće moći, ali evo... specifična je to muzička želja, ali evo možda možemo nešto drugo da pustimo, pa svakako da pitate, pa ćemo mi to da vidimo da pustimo. Adisa nas pozdravlja, kaže čestitamo našoj Mirhi rođenje unuka, muzička izvinite, nešto smiješan mi je tonac sa svojim facijalnim ekspresijama. Pozdravlja nas Adisa, kaže čestitamo našoj Mirhi rođenje unuka, muzička od Fazlije za unuka mog kolegice sa sad ne znam tačno što piše, ali evo svakako pozdravljamo i čestitamo i mi Mirhi, a evo super od divnih kolegica koje su se sjetile. Azra, pozdrav za sve u studiju i režiji, ako može muzička Emir Brunčević Sultanija. Evo vidjet ćemo da pustimo, pozdravljamo Azra i pozdrave imamo također i od naše Amele, muzička od Adela, jel sam ti poželi, sam ti poželi, pozdrav ide od Amele iz Srhinje, evo pozdravljamo i mi Amela iz Srhinje i evo ja se izvinjavam na ovim nekim mojim čitanjima, neke poruke mi baš nisu najjasnije pa zato ja malo zatrokiram, eto tako ću se izraziti. Nazifa selam iz Kaknja, ako može Ado, Gega i Ptico mala, može naravno, evo pustit ćemo sada. Na besplatan Viber broj 061-767-592 pišite svoje muzičke želje, sve do 15 sati mi ih ispunjavamo i evo, gledajte da su to neke folk ove poznati ili neki stari hitovi, ali ne znam, da izbjegnemo neko kolo ili baš neke numere koje inače ne čujete na radiju, onda ih vjerovatno i s razlogom ne čujemo.

13 sati i 34 minute slušate Folk popodne Radija Breza. I evo Senčo pozdravlja, kaže kako ste danas, jeste li dobro, anđelski glas opet s nama. Hvala puno, evo dobro smo stvarno, vrijeme na polju, predivno, predivno, evo baš niti je vruće, niti je hladno, stvarno, bar meni je predivno. Pjesma ako može Dragana, da li ti žališ me, hvala, nema na čemu, evo idemo da slušamo Senčo svak... Aha. Upravo smo je slušali, nisam ja očito čula da je pjesma, ništa, treba ćemo neku drugu onda Senča da izaberemo, pa ćemo da vidimo šta ćemo da pustimo. S obzirom da nisam bila u tom momentu ovdje u studiju, pa nisam čula koja je bila pjesma u pitanju. Pozdrav za najbolji studio, kaže Indira, ako može Dragana Mirković, čekaj me još malo. Idemo da čujemo Draganu Mirković, evo svakako pozdravljamo Indira i hvala na javljanju. Vildan, može li šako pjesma Ne zaboravi ko si i šta si? Svakako, evo, to nas će da vidi da pusti. Pozdravlja i Sead. Kaže, pozdrav za najbolji radio, ako može, Hakala Galib, ugodno popodne. Hvala najljepša, evo, na besplatan Viber broj 061-767-592. Pišite svoje muzičke želje, evo, družimo se još neki sat i po, pa evo, ostanite s nama, čujemo se vrlo brzo.

0: marketing.
1: Koridaška mega radnja. Svi već znaju, brn kod kaknja. U našem sportu svi što vrijede dolaze kod Merde. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridor sanja. Mega korida i cijelodnevni teferić. To ima znamo kod Merde samo. Borbeno dvorište, arena i toplište. U borbama dana donosi vama. Jeste li čuli? Čizmićev luli. Za rivala ima Tajsona od Kasima. Čekali smo dugo da od Pašovića Lugo. Ima borbu dana protiv Trakinog Kukana. Rog na rog i oko za oko. Šariće Miško i Živčiće Banđi Poko. Preko 30 bikova. Mogu da se bodre i sve druge borbe bit će mnogo dobre. Program vodi Hamza Pičar, a dok se u ringu niz bitaka bije, bit će i da se jede i pije. Enko Band čitav dan svira kolo, a muzički gosti su i Tapani, Leila, Amel Gile, Monika i Radmila. Za muške ulaz 15 maraka, a za tebe damo ulaz 10 samo. Sponzor događaja Farmarean. 27.9. u Brnju kod Kaknja. Sve što svaki koridaš sanja. Teferić i mega korida kod Merde. Dobrodošli.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Privodimo kraju još jedno folk popodne Radija Breza. Nadam se da ste uživali i odmorili se u specijalno odabran muzički miks. Pred nama su dani vikenda, pa posvetite se sebi i zaboravite na sve obaveze koje čekaju, barem ukoliko vam priroda tih obaveza to dozvoljava. Imali ste priliku slušati aktuelne vijesti, zanimljivosti, savjete i upravo vaše muzičke želje. U folk popodnevu se družimo ponovo od ponedeljka od 12 sati. Sa vama danas bila je Nur Esma.

0: RB Radio.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk.

0: marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Sis Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna i od svega.

0: Potpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.
1: Tu sam bez struke ponosa, nosim mač u grudima, crnom tugom.